Tine tiring ki siap to ka ngapati gibe ngim tup kangchung ki nyamsang sipati ki. Siap to din ni jamnyan ta luli ngi ki ramdwe jibe mersi to gangbe debze mawa ta janyan ki zhudong ta jo gibe cu ye yu ngi su che di te chum ne gyok chup ta guo wu yu su chi wa ta bongbe gui su chi wa gangbe debze ru chung mangwe siap to jiri xa. 초분압처 제나 샘러 기란니에 강종기 냠성 시비 잡주티 센저나

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰쯔 이르 비바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쯔 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 텐예 공감상 단다 양쯔다 듄셰 생수 레젠디니 중앙 롱딩 옌신 지접 레공 퓨게 롱딩 토라야 Charjian dara kutu shubi, miri yangye shibi, tu yun chozi chik rinki, rikze li zin tiri. Nga li zin zo chumba dao tiri yin. Tiringi li zin nang, ngegab rinbi, ngui miri ni shusha namchan li, pyo ki yuxie gyun zin ba, trashi nima la, ngozhu do zham la cha. Kongi tabar do yun nangwe, zamju ka jik likdim shu yin, senge namba su, nyanam to pyo yin. Tanda kirangi gyabzun ruyangi yangri da dun che, Seng Tsukwe Sungshe Tini, Kongi Pujung Tsamchung Mabwe Chwe Li, Tsuchim Hamu Shibwe Sungshe Tini.